0: 0816251991 0816251991. Hello, Ekale.
1: Hello, Ekale.
0: O ko yin be tin pe.
1: Hello, Ekale o.
0: Oruko yin ibo le tin pe?
1: A n pe yin lati ilu Benin.
0: Lati Benin?
1: Oruko mi ni Akim Ayilara.
0: Akim Ayilara lati Benin?
1: Yeah ni.
0: Ekale
1: sa.
0: E seun.
1: E ku eto.
0: E seun.
1: Emi se wole nsin ni mi ti gbo program yen lati ile.
0: Ija wa ija o si nko.
1: Always guide ni.
0: Se n guide e.
1: Mo guide e to poju.
0: Eh.
1: Ben.
0: Ha, se ki wa fun yin owe abala owe la wa.
1: Okay. E ju wa ka wo.
0: Ki n fun ni kan wo.
1: E je ka gbo se wo.
0: Oda na. E je n fun lele. Ki la bi ku nse oya oye pari e ha o ti ja o de do mi sha bonus mo fe fun yin ha jo tin lo die